0: Visita directv.com y disfrútalo hoy.
1: Hola amigos, soy Osvaldo González, gerente de ventas de Miguel Ford. El hombre en sí, ya empezó la gran venta de verano en los terrenos de Miguel Ford. El dealer número uno en satisfacción al cliente y en volumen de venta en todo el sur de la Florida, donde las temperaturas suben, pero los precios bajan. Venga, compre un vehículo nuevo con 0% de interés, cero dinero de entrada, no pago por 3 meses y mantenimiento gratis, incluido por 2 años. O ahorre miles de dólares arrendando un Ford Explorer, Bronco, Mustang, Escape por menos de $300. A mes. Miguel tiene el inventario de vehículos usados más grande de todo el sur de la Florida. Honda, Toyota, Nissan, camiones de trabajo, comerciales, de lujo, todo descontado miles de dólares y vamos empezando de solo $199 a mes. Y si esto fuera poco, si te quieres comprar con hasta $10,000 de descuento o el 0% de interés, cero dinero de entrada, 2 años de mantenimiento gratis y no hacer pago por 3 meses, el mejor camión y el más vendido del mundo, la Ford F-150, ¿dónde tienes que venir? A Miguel Ford, en Flyer 89, donde usted sí tiene un buen amigo.
2: Recently, our company softball team lost the big game by 1 run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
4: El regreso a clases será inolvidable. El domingo 2 de agosto, desde las 11 de la mañana, Macy's se une al evento Back to School para la entrega de útiles escolares en el Westland Mall de Hialeah. Westland Mall de Hialeah regalará 1,500 mochilas con útiles escolares a niños desde 5 a 13 años de edad. Esta celebración es cortesía de esta estación, el Westland Mall y nuestros patrocinadores. Te esperamos el domingo 2 de agosto para celebrar el Back to School. Llega temprano el domingo 2 de agosto al Westland Mall de Hialeah. El regreso a clases será inolvidable. El domingo 2 de agosto, desde las 11 de la mañana, Macy's se une al evento Back to School para la entrega de útiles escolares en el Westland Mall de Hialeah. Westland Mall de Hialeah regalará 1,500 mochilas con útiles escolares a niños desde 5 a 13 años de edad. Esta celebración es cortesía de esta estación, el Westland Mall y nuestros patrocinadores. Te esperamos el domingo 2 de agosto para celebrar el Back to School. Llega temprano el domingo 2 de agosto al Westland Mall de Hialeah.
5: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Hola amigos, Osvaldo González, el hombre de sí. Las temperaturas suben este verano, pero los precios bajan con la gran venta del triple cero. Cero dinero de entrada, 0% interés, cero pagos por 90 días y 2 años mantenimiento gratis. ¿Dónde? En Miguel Ford, en Flyer 89 Avenida. De usted, si tiene un buen amigo.
6: No pagues ese ticket.
7: Recibiste un ticket, no lo pagues. Llámame a mí, Alex Hanna. Inmigración, Alex Hanna. Accidente de carro, Alex Hanna. Somos los abogados que tú necesitas. 305-883-7272. Miami, llámame a mí.
8: Ritmo 95, Cubatón y más. Como esta, no hay dos. Te lo dice el Douglas.